0: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé-kébé. Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

àǹfààní ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jè. Jimpo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugo Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà níléeṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wo gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wa rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà

0: ṣàfihàn bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí òfin ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ mí.
0: Tó ṣe kókó.
1: Ẹ ó mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Sohun tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí àgógó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti mọ pàdé màmá wa nínú olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyẹ.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.

jẹ pé nínú ọlá wọn la ti ń ṣe kíni la ti ń dùn táàrin táàyàn tọlọrun sì ń jẹ kí ká tiẹ máa rí tọrọ kọbọ jù sẹnu ń bẹ àdúrà àtàwa náà ni pé àbòdí ń tolókun àbòdí ń tọlọsàá bí bàbá bá ti ń lù ú yóò máa dunni lágbára ọlọrun ẹ ṣé o bàbá kò ní bàjẹ kò sì ní yẹlẹ lágbára olódùmarè láwọn olésùn rèé ètò yín ètò kan tẹ́ ẹ ti mọ dáadáa ètò tí ń dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ ọmọ aráyé gbogbo ohun tó bá dàbíi pé à ń là kọjá lọ́kọ̀ọ̀kan léjèèjì ta dé ìkóríta bo ni kí n yà sí táàmú bí ta yà sí kílùkù tó yẹ kí n ṣe táàmú ohun tá a ṣe láṣe wá gbé nọ́mbà kan sílẹ̀ lórí ètò yìí nọ́mbà méjì nọ́mbà àkọ́kọ́ ẹ lè pèsè nọ́mbà yẹn tààràtà bẹ́ẹ̀ bá ti pèsè nọ́mbà náà tààràtà ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ bíbáyé láti lè jẹ́ ká mọ ohun tí ẹ̀ ń là kọjá tẹ sì fẹ́ káwọn èèyàn kan ṣe kìnì kan gbà yín mọ́ràn kan tan yín sọ̀nà kan láyìn lóye lórí ẹ̀ nọ́mbà náà ni 0913-655-6952 0913-655-6952 nọ́mbà àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì 0913-655-6864 0913-655-6864 nọ́mbà yẹn ni nọ́mbà whatsapp tẹlifóun ránṣẹ́ sí tẹ́ bá ti fóun yín ránṣẹ́ sí nọ́mbà náà ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti bára wa ká ṣe kíni kájọ bára wa sọ̀rọ̀ lórí ètò ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ fohùn ránṣẹ́ májò kọjá ṣẹ́jú mẹ́ta ó pọ̀ ju àríwẹ̀ rí mẹ́ta àbọ̀ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ká lè nà pánà yẹ lórí ètò dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì náà fẹ́ gbìyànjú àti sọ síta kán lè rí orí ọ̀fẹ́ láti lè sọ síta lórí ètò fún ti tòní láwọlé sàn pẹ̀lú precious àfọlábí dọ̀lápọ̀ láwọlé sàn pẹ̀lú precious àfọlábí dọ̀lápọ̀ ohun tá a ṣe ni pé ẹ já lọ sí ẹ̀ka polówó ọjà bá a bá ti dé láti ẹ̀ka polówó ọjà a máa wọnú ètò wa lọ ní sàn-án ṣùgbọ́n orin doctor olóògbé doctor orlando ọwọ́ là á gbé wọlé ká tó wọnú ètò ní sàn-án ní tòní òun náà là ń pè mí má wò mí roro ṣùgbọ́n ẹ já lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà pápápá bá a bá dé a tẹ̀síwájú láti abala náà ẹ má gbàgbé nọ́mbà tẹ̀ lè sọ sí o 0913-655-6952 tàbí 0913-655-6864 ẹ nọ́mbà tẹ̀ tún lè sọ sí láti apá bẹ́ẹ̀ precious àfọlábí fresh bàbá ò lórí ìkànnì diamond 88.7 fm nínú ìlọrin láwọlé sùn.